0: Sabrema Yesu yebeyi wa ya mpara mo ene kon mo ene kon mo ene kon Rifo
1: mwache
2: ya diena
0: na mpom chisayin
2: agora oba adena da uroma ejadi ya babi druidi ya na atomine biya sunye su
0: kida Kristo ase
2: nukure
0: kwa mshadi ni yeshe uo doo ya doa ya no transfer fidi yesu
2: nukure
0: mwobo nyakupo mhu ya mbwa da brande piyara wadubetum asantibayin akoda sori ne so e brother
2: mm
0: he said dom bibi botwi abawasu yeho
2: aye
0: de no hwe kwa no pei
2: so fuma chi atifu se ubi odine fidi e dia to ishira bia me chia ne buru me chia ne nyado na se bi mpenisi ubi si tro do matoa na e wi ase onipa bia ni wi ase ase bia mbuse bia kuse bia nyado na ho boaso na kwankroda ye pa ibe hunu tine mpenika ase yonche che ne bua ubebi ena mabe fie sebe mpenisi fie ni fie anopayi ya uwe ya mibia anua fre mese difu wadabe na abebe kumase ya sabe tinase ya yekumano ene panate imi ukumase na kwa hada so SD hospital nechi ebia jia maa metina difu nsumu juma nende wana metina yekuma inipenti imi iye ndi ya debi ya mekachira wuse sebe unipe bie ni wiasia na hubu wapasu woye
0: suna kwa nkro
2: nebe suna kwa nkro da
0: sedi ya utibia bie kine bidibi
2: lechire se sedi ya ube duru biara ube hiyan ubi mwa ndi bebi ya mpenisi ubi eni muno ubi nzuwa ya dayi
0: atra kura
2: atra ewiase aduane bi a waametu no wabere wati aso no eja so na ya na ye wachi wade enya de obetu ye
0: de obetu de wenye bi edi
2: tanete
0: e de na si jaso de
2: unim
0: wo mu chefa
2: o sabre obi ani ate obi kura wo ha besi sabre firi ebra wo koto okete so wontimi na obi wo adwindwi bi dan so obi wo ayade bi anyane no opebe bi awura ebi amekana fidi we use media maye difu a eja fra me no wadimi wura wura mu kire me haban aye mfa nya dwuma ntina metena se aye dwuma ade ye wopre bibia kokotoko se mpanisi ye mona brode a ene ye ene brada obi a wo tu nana mo de abaje aman manim no onka wun so bo ade na man ho mere so na se bi usi tamo so abrefo ne urade de a ani ameka kire obi a wotie me ne se ye wakwa kwa kwa wose won ko ba bia biem no omra me ne no ntonchia
0: eje se ye tiwase a wo fre no enye hunhun sem ko
2: dabi
0: de nyakopon de hunhun djuma no ene fe ni brane ha ha so kan ho
2: me ye djuma ne mie no de yesu nsum sem a ye hunhun sem no ye wura sunsum dem wonim se eduru bnada se ya ebiye sunsum dama obi asebe wopese ye bisa ne tiri ehweba bi ade bi fira eba no obi hura ho me ye fira sunsum ma no onuze onipa biye ni wiase a wawunu ni ya hanu ba bi ye fira ba ya
0: obetimetu
2: ase da
0: isabe susua wasusua susa
2: sanity
0: du ko cardinal intimintu
2: sanity
0: intimintu
2: sanity
0: na sese yari ana ekwa na ekosuru
2: sa
0: how no so enyai
2: enti yare bi wo wa obi de aduraka enso wo de aduro ka ye na de ne kwa na ekosoro ifri se wonya nya ade na nkasa no na no ade impenisi dua bi nya wo na sebe wo wo aye ntwa so
0: etu ase ye
2: se utwa so be san ye den
0: sebe wo
2: afefe abebe wo etu obi ahwa ma ne yade no wo twetwa so amende yade na kwa kwa ko durum pempansu obi a wo ye ne hwenye yi
0: agye hire
2: agye nsemu etu obi wo ba bia wo durum no ohun se ba bia madru dia yire so pa so amende mekɔ na nso se ba ye ne wo ye na dwene se ada bi
0: tu ho na mon
2: ta ma tu ho na mon pe ba bi mfa e bia enkɔdumfo ne ye den wo dumu ma wo kɔhie aduafo isofo obi tie me esebe ya to ne duro ama dura ka no sabre wo wuru ba bia wo mfa wo di ye wo nye ye ne tutu aka ne nsem ɛna yɛ penata mebɛkyerɛ no baabi a mewɔ ɔmmra m'anim na yɛnka ahaban mom kyerɛ no adeɛ m wɔnyɛ obi a ɔ sɛ mepɛ sɛ mehunu nnipa a wɔyɛ me saa mabrɛ manante deɛ kuta me nyinaa firi me nsa mepɛ sɛ deɛ wɔyɛ me saa de ne sɛ da wɔ no nso yɛ
0: dɛnɔsɔ
2: bi hwɛ ɛno na so wonya bɛduru m'anim pɛ yɛka ahaban maakomaako nan de bom kyerɛ wadeɛ ma wode yɛ ɛne yɛfɛ no taameɛwu ɔso wo taame a
0: bɛɛdɛnwobɛwu
2: ɛtu obi a sɛ me yɛde adeɛ bi ato no so no wɔ se medeɛ nante akyɛ obi wɔ ne deɛ yadeɛ obi wɔ koro a sɛbesɛbesɛbi wawuri awoɔ mu nanso wawuri awadeɛ mu a ɛfɛ nanso awo ɛfɛ na woɔ ɔtumi wɔ
0: wɔde kama nnipa nyinaa atwa ahyia
2: yɛtwɛ na wowɔ nanso ɔtumi nyɛ dɛn ma ɛti ayɛ wɔ haw biaba bɛda no so ama wɔhunu baabi a wɔnkɔ hunu baabi a wɔmfa
0: ne nka ne yɛhaw no yɛ awareɛ nanso awoɔ abɛka ho
2: saa neteɛ
0: ɔnya aware wie na afei
2: awoɔ ne ma
0: awoɔ ma
2: ɛti ɔhunu baabi a wɔmfa ɛyɛ ama nowareɛ no gu ɛna nɔpɛ mekyerɛ no mekyerɛ kwan wɔmmra m'anim kyerɛ nodeɛ mu ɔnyɛ ɔbaatam bi tie mi saa bere yɛ a ne ma nyinaa sɛbe ayɛ basaa ɛbi ada ne nsadweam ɛbi sɛbe ɔmnom nu bɔne baatan no wɔ hɔ a na n'anigyeɛ paa wɔde te asase soɔ no koraa no wɔnni bi
0: ɛhunu ne mu sɛ wɔyɛ abregu
2: saa neteɛ
0: obregu ɔyɛ aba
2: anɔpa yi ɔmmra ma megyina ma ne ma obi a ne wo nnipa bi ato nsɛm ntentan no wɔ sɛ wɔntumi nyae ɔmmra me ne ne to nkyea meyɛ adeɛ ne deɛ ma no wɔmfa nkɔma nnipa no wobɛtumi nso a wɔn deɛ wɔmfa nnipa no nyinaa nyɛ dɛn mmara wɔne ne mmara yɛnhwɛ deɛ ɔbɔ adeɛ bɛyɛ ɔbu asɔfosafo ɔkata n'ani apɛ na tumi bi nna babɛda wayɛ wo akwankyere bi a wɔso yɛ biade ɔbɛyɛ bi aste ade ne ha na ɛha no
0: ɛnyae
2: ɛtie me yie o medeɛ meka kyerɛ ne sɛ bra menka ahaban bi mmom mfa nyɛ sɛ mana ma wo ɛsunsum nna ɔyɛ mpam no yɛmfa oil ntu sunsum
0: naase
2: ɛpɛne sɛ deɛ ɛde nsuo yɛ no yɛmfa nsa ntimi nyɛ
0: dɛnɛnyɛma
2: no nyɛ yie ɛti ɔduru baabi a yɛ ana nokorɛ ne ka no ɛden nanso yɛanka nokorɛ no ankyerɛ wo a ɛnyɛ yie ɛno nti na wohu sɛ obi akɔgyegye ɔyɛ obi de bi adwane de bi asra de bi ayɛ nku ɛde bi ayɛ dɛn deɛ ɛyɛ noa na ɛyɛ no deɛ kyerɛ ne sɛ baabi adeɛ bi da no wo sɛ wɔmfa nto na wowomfa ntoɔ no deɛ wode bɛto wo bia na bɛfiri nso abɛyɛ dɛn a bɛbɔ fam
0: sanateɛ
2: nti anaa no wɔbɔ adeɛ no sɛm se monkɔ hwehwɛ tete atempɔn no baabi yɛ kwan papa no yɛ dɛn ɛda mo misa na momfa saa kwan naa so ɛti meka kyerɛ wɔ bi a wɔɔte me nka sɛ sɛ wo sesiyɛ wɔ yɛ a hele baba ɛntu sisiyadeɛ sɛfo yɛntie meyɛ o
0: ɛti
2: sɛ sɛbea mu sɛ biaku sɛ bia nyaadeɛ obi yɛfo no yɛ ne yɛno akɔfa prɛsade atare so ɛtumi kɔ sɛ wo yɛfo no yɛ wo
0: yawowɔfa
2: prɛsade akɔyɛ dɛn akɔtare yɛfoneadeɛ no
0: soɛɛɛboaboɔsoataa so
2: saa na ɔsono no ɔno ɔte deɛ yi
0: honam ayɛ ne ma
2: saa sofo atene mi kyiri ase
0: nti
2: ɔnipa bi wɔ hɔ adeɛ nti a wɔka nda bi asɛ mekɔ haɛnyɛ mekɔ haɛnyɛ nyinaa ne sɛ adeɛ no ada wo so no wonya adeɛ no ka deɛ yɛde sisiareɛ ato so yɛato aduru ama aduro no aka wo sisi aka wo nan sɛbe wowuro baabi a womfa wuro baabi a wonkɔ wokɔ akɔ yɛ hiri baba sɛ hiri baba ntu saa adeɛ no mfiri hɔ ɛntimi ntu mfiri hɔ ɔbɔ adeɛ no sunsumadeɛ no wɔyɛ sunsumadeɛ no wie adeɛ ka yɛ honamadeɛ ɛno nti na kristo kɔto aberante a ne wɔyɛ ne fira ne asuafoɔ no bisaa no sɛ wɔwura wei ɛyɛ ne naanaasɛ no agya ɔsɛ daabi sɛdeɛ ɛbɛyɛ awuradeɛ ne munyam bɛyɛ dɛn ɛbɛdɛ adi ntia kristo ne tumi nyinara ɛnko bɛtumi akasa ka kyɛ ne fira ni sɛ wɔani nyɛ dɛn nti because bartimeus ɔka kyɛ sɛ nani nyɛ dɛn wuradeɛ wahunadeɛ ɛfisɛ bartimeus no a wɔani dada ɛna yareɛ yɛ dɛn ɛbaa so ɛtu ɔno ne deɛ wɔwɔ ani ɛtu ɔka so huna deɛ ɔbɛtumi ahuna deɛ nanso aberanteɛ wɔ deɛ wɔse n'ani afira firi ne ne nadeɛ
0: yi
2: ɛfiri ne nayam no wɔde baayɛ wɔ ni ani
0: wɔahunu
2: bi wɔahuna deɛ da ɛtu obi a wɔahuna deɛ da no adeɛ a wɔsa woyɛ ma no ne sɛ yɛbɔ ani foforɔ na ɛde yɛ dɛn
0: ɛde ma no
2: Eti Kristo anka nche ni se wo huna de obo ni foforo de ma no ena ade bia nso ye de dote aye bia efia ye den aba ho ti Kristo sa ka kire ni se kogo horo so na esu ne den enfi na wati mo huna de ye iso funi pantie mi ye
0: ampa so tu ana mo na ne ma
2: tu ana mo no huna onya yade sa eti ade stroke yade atu bi so manya wadwene se wo koye hiri baba ma stroke atu akọ aye huna made ye aba mo jam after ni paduam ade a wo hia yesa oba ade a kan asam se munni dua na ba na ha ya mo ntemu fanya dai mo fansam ho yade na ji mama ye difu asabe meme de menye difu a menu anu aduro si asori fie ho
0: osu bebere wase aduro
2: ni tabi dabi menya sa aduma ni bia
0: sisi ade aduro ni
2: tabi tabi
0: ade aduro ni
2: tabi
0: yefu ade aduro ni
2: tabi menye bi tabi wo ni pa wo nya ba manim ni wo sunsun dem na sunsun sane no kyerɛ sɛ adeɛ me ayɛ wo na haban ma na menkyerɛ wo a ɛno na mekyerɛ wo ma wokɔkɔyɛ dɛn wokɔkɔyɛ ɛno nti na mpanimfoɔ bebrebee bagye a mɛhɔ bɛdi adanseɛ no ɛti memedeɛ no nya deɛ baako sɛ woba a yɛayɛfone adeɛ obi a neafeɛ ne abioma a mɛgye bi
0: sɛ nipa biribi tumi aba bia wipa biedu kɔ munaa wokɔ yɛfo yadeɛ
2: nanso obia nko ne nadeɛ a pani no bɛkyerɛ sɛ fa yɛ dɛn kyerɛ noma no nkonkɔyɛ mango tonya dai emra na wono sun kan she kristo ni dia ni munyam sampa ye nyame no waye dai wote ase enti na branta wo bi timi kan na metra se aye twuma na wo bi wo ane dia ni sunsun ye dai eta akire eti se obi aya bo ni dua na dua aso ni mu se dua ni ja ni wi afie ba ye nso ye dai
0: eso eso ya
2: eso
0: se dua ni jeri nyana kon wi dia
2: se fie ba ye nso beso di fie ba ye ba ta akire pa twumu ni betene pa obewu enti mi ye pa eti sa wokɔ dane dua no wie na wo se madane dua madane dua bɛboro miɛnsa bɛboro nan wobɛtie me wɔ se a yɛabɔ me dua mekɔɔyɛ yɛ sɛ yɛduabɔ ampa bɛkɔ akɔ dane nanso deɛ yɛ mea na ɛyɛ dɛn ɛkyerɛ sɛ bɛyɛ ayɛ dɛn akutam sɛ woanhwɛ yɛ bɛku tuanama wɔbragye ama m'anim ma yɛmfrɛ sunsum ma wo ne yɛmmisa no na wɔnkyerɛ bɛyɛ na kadeɛ a yɛnyɛ
0: ɛfa
2: nka nipadua na ɔbɔ adeɛ tumi na hoɔden
0: ɛnyɛ
2: adwuma no nso wonni adanseɛ obi wɔ wa sika tɔɔ ne nsɛm ana ahye
0: ɛso woyɛ adwuma
2: ɛso woyɛ adwuma wo
0: nipa
2: nyinaa nim sɛ wowo deɛ wobɔ bra nanso woankasa a wote wɔ no ɛna wuru sɛ daabi bra no a wobɔ no wohunu so wohia
0: boafoɔwohia
2: boafoɔ obi a wode sika to hɔ a na sɛbe yɛatwitwem wowuro tumi kora atwitwem sika mu bra mema wadeɛ kɛkɛ menkyerɛ wo baabi afa kɔto na hadeɛ sɛ wode wani bɛhunu saa deɛ no bie mu a da biara metena fidie wɔ asu a meturo challenge ma nipa atie gye aman sɛ wodeɛ woanante baabi bebre pii woso wonkɔ baabi abie me ne woyɛ adwene bra gye aman me hɔ bra no ne mmɛto nkyea menkyerɛ woadeɛ a wopɛ na wodeɛ yɛ ho adeɛ na hwɛ me nawɔtwe ana na wɔtwe mmienu ne dabi wobɛbɔ me din di akasɛm na wakasa mpa nyame diifoɔ no gu so a wɔyɛ adwuma anɔpɛ na metena sɛ wɔkɔ ada so sd hospital n'akyi mpanimfie hɔ obi a ɔfiri wɔbo ase obi firi dunkwao obi firi ayamfere obi firi manso ɛna ɛba
0: wofiri
2: asante bɛkwae
0: anwea
2: nkwanta agyamasu faka ɛbɛkum ase baabi a wobɛsie no ɛyɛ gye wanabawot no so wonya du gye na wosi pɛ ɛhɔ a gyina hɔ ɛhɔ yɛ station bisa wɔ sɛ wopɛ kaa ɛbɛabu akwa foro kaa ne bi na foro kaa ne bi aka kyerɛ driver ne sɛ driver meserɛ wɔ mu meserɛ wɔ anya no mede hyeɛ mepatwɛ wo simi kɔ ada so sd hospital junction baabi a traffic light no wɔno wodu hɔ a yɛ asi me kaa ne bɛsiw na wosi a mebaba bɛkyerɛ wo baabi a bɛfa wowɔ mmiɛ nyaboterɛ wate wɔn a wɔfiri tafo wɔn a ɛfiri mampɔn wɔn a ɔfiri faade wɔ mu firi adwira fa kaa ɛbɛkuma se
0: ɛne atabumfoɔ no
2: atabumfoɔ nyina foro kaa bɛkuma se baabi a wosu wobɛsie no baabi a wobɛsie no ɛyɛ soa me wanabawot no
0: sotafo
2: kwantempɔn so
0: akɔsiyɛmɛsi
2: soamer
0: anabawot
2: yɛne a yɛfiri wɔfen so yɛfiri takima yɛfiri abɔfoɔ yɛfiri kinka su yɛfiri saa kwan no so baabia baboɔ ho ɛba no nso no makro hɔ no nyinaa no yɛnyinaa yɛ nso yɛmɛsi soamer anabawot soamer anabawot police station n'akyi bra bɛgyina hɔ wobɛte sɛ yɛpa yɛbu akwa ta no so ɛsu yɛbu a mede hyeɛ mekuro mu kaa no no furu bi wofuru bi aka kyerɛ driver sɛ driver simi kwaada so sd4 hospital no simi ne junction no so na unya besi ya mebaba bechiro bebi ya befa wana etie bi firi nkana kwa yisho ufri nkoko ufri asanti ya chama gugu ufri obugu ufri fijase ufri konongo na eba faka ebe kumase bebi ya usu besi yeno aya tech junction udu wana usia bisase ope kaa ebe buwa kwa onso fro kaa nibi nebo mu ya akache ya driver nese uruwa buwa kwa nti wensi ukwada shu SD Hospital Junction onu su besi wate na unya besi kwada so SD Junction ba bia traffic light re onu usi frika musi ya pe owo mi hwe won sanifa wodi unya si kwada so SD Junction so ba bia traffic light onu usi ya pe ntwa kwanim hwe won sanifa ubo se ko ta kwan bi sane ba fom sane ko ta kwan na ba fom no na usane ko ta kwan no sania bedru ba bia kota na pem no ba bia kota na pem ni gina ho
0: e se ye bra wo fa SD
2: hospital nanim
0: kono ba ye konfofro no
2: sa kwan foforo na ye kota kwan na enti e kwan ne da ko sane ba hospital ho na wo wo de wo ngura hospital ho
0: okay
2: tra hospital ni gate no bra wo nim kakra bi ba wo nim kakra bi abonso ato futu kwan ba bia futu kwan no wo ni gina ho wona ye bedwa bedwa no koni pa ba ko nchen ana ni pa mienu ana ni pa miensa e ka kire ne se me sere wo un kira bi fie no a ye ya sori ewo mu no de wo hospital ye chi ba bia wo difo na e fe no wo gi aman wo wo no un kire me ba bia wo gi aman wo me bei kire me wate kire me fie ho na me nko e ho na me ko me ko gi aman ho tu de kire me fie ho na me nko tie me obi o ba kire obi aba be wura fie ho bia no e fie ya to wo kama kama fa ho na wo wura fie ma sori dan ni fie nanim e wo na chi etu ngu afie no mafa fie no nchen bra so da be fie na chi ba be hu aso da no mangu dia si wo pe dia si wo sha no so won se gi aman ho no waba be ho fie nsuo to awia bo bra e fie di fie bra be nya ba bia tena na bna dai metena se fitia no pa no nsia no pa no nsia pepe pe na gi aman na matena se me ye adwuma me na ba nwumre no nsia nwumre no nsia bo pa na me bu miketim na me se ko e da ye wuku ada me ni kumase yawada mini kumase mi se ko nguram na de meka kire wo nyina ne se uhia moa papa yi bramani muate
0: e mo se pe no e pe
2: wo wo dia nante abre no obo adia mama no ade na ye gem wa afri die okuta moa ensem ntim panisi betrin timi mene e ma brebuo ensi jaso e basa na bibi na aye den akoso yade na yade ato so na huo dua na wo nom na so wo die no unu maduro na yade na ekosoro nti amanhunu ba bia wonfa amanhunu de wonye tu amrika bra be bisekire da yem bisesunsun ma e bia na bibi yaden e wakire bra yem hwe kire ma wona nti abre kaso nko ba bia biem fa me hoye last stop me mu akwa ko tiem panimfo bia kosem ma hu se wiase mu esun ne mu nsam so dɔso entrasen kasa me ye ne maye ani manya anye ne nam Bible say oni tefo ohuna mane a eba na wode ne hoye dai
0: ehinta ntise kwa fone di
2: na obi o ya tete kwa ye ka obi o ya tete kwa obi a na dwene ne se ba bia bigina yi de ne de me nkoma ni mamachi de me gina na aye
0: so fo nya dwso twi
2: ti ayo obi o ya tete kwa wa ya na dwene se me de me gina ya aye me wo wan wan na me nkoma ni mamachi bi aya na me gina satete kwa no fam na wonya sotwe papa yi o manyina ya ya basa o wu sa o manu wanka sa wodi wani famu a wa hwe o mana kudu mpempem so ama o mana nya ba bi asi na so wo yenkai yenfiu yenkai wo wo mana nfiu nya nsem nya na meka na fidie so bra wo ba pe ya wusu ma kudu mpempem so a wase ye kai se abrewote ya wo fie yan kai wo ya dano wo mane ne ko abonten
0: ehwefie
2: enti wo sabe ya wo sere
0: wodi
2: ma mi e
0: bre
2: to mi kabra manim wa bre e wo se wo di wo bre so aba bisa dia wa puta amna fe no
0: de bo
2: ni tiri so de bombie ni ya wadane wanim wa sabe wadane ka ka bo tobia ye bo be ye nanso be ye se tuntum se kokko wonim na de ban no bra mi so jama wo pagan kanten kuta wo nsam ima unye susumadia ya tami ya uwa diya no ewe diye besiye obidi wako ja osu obi kum chano wate unimuwa anya afre na wokwa kwa ye bibia bra ye mfa ni nyama ne ehwe die besie obi atwa de oso ntua osi ba bia pe bia fa ne ko anya sase mo de bia me kasase mo afidie so mpani ye wofie no mabie papa mpani ye wofie se ye wa hemfo ye wa atia me ye wo ye nananom atrankonwa ye bobo nkuhu ni woni fa hene tena si bo nkuro di asem no sampani na no ebi omurem idi asem mpani se obi ba sunsuru bosia na oso ntua onim sa sunsuru ni ani ntu onim ba bia so obehu no
0: kire bi nso e
2: na so sa sunsuru timi ni tipempem akoshia tenebre ni premre wo di asem ni koja wo mo a
0: da me kama me
2: omo da ka na ma no mpani ne ka asem se sa wo toto pa kwa ushia di ni sisi mu edene
0: shedifo
2: ai di ni sisi mu edene
0: shedifo
2: di ni sisi mu edene
0: shen udifo
2: aye
0: tani bu beno
2: aye nkan kire so to aso ma me
0: ushia mu ai
2: o pa asem no do
0: to to pa e kwa
2: a o pa asem
0: peni so shedifo bi shedifo ni sisi mu
2: odene o ni se
0: bi ni sisi mu odene ori bi bi
2: o ni se oh, the award you did it.
0: Ben Yibuno.
2: Oh, the award you did it.
0: There was a two power to two power. Maybe three before.
2: Yeah.
0: You did this more day.
2: When I work out,
0: what is the record? Yeah, what is the exercise? Or
2: the exercise?
0: Because the bubble.
2: Who is the bubble? I'm using the other.
0: We be subscribe a gujia gujia color to the bubble.
2: It's hard to hear.
0: We need the four.
2: It would the other day.
0: We be a D4. Who
2: would the other day?
0: We did it.
2: Why are they? You mean Shirasu?
0: It's me, Suka.
2: I'm a friend. My trust is a Yachuma. If I want bread, Casu and Colby, a two bear beer. We know Yachino. If you said, Sabbath, you want to be a no. What do you say?
0: You must say, Cra. This way, you change and say, if you
2: did not tell me, you do bear now come and copy you more. We know Yachini. If there's something, dear Nancy, what can I say? Wamu wakodi na babi ya wewe yeno. Abu ante kumana kwa tena siyengo tongo.
0: Ujani, subrikem.
2: Diawo papa kwa tena, kwa tena kodi na ba wewe yeno. Wao yao ba franka kwa tena siyatongo. Tepi, etuoka sawa unpobi yemo ametiasi.
0: Ansu.
2: Ansu.
0: Ansu.
2: Etenente yao wame, ni chini yenye aswada.
0: Haungoi.
2: Amani yana dausu. Feti pimpimda kope. Me shia boafo me di ni gia man me de be kan aban bom me di yatwuma obi o pani bi obi ye tetere bi obi ye ohini bi obi ye adwuma bi pani wose me pe bambo papa bramen kan aban bom man jare nana jona wotwe 7 days na se me nkyere ba bi ayemfanko na obi so wonto aduru ne hwede ebeto no tena sema me kasa unze peni na tena se me pai me ye aduma fiti ame pa me nsia me labo na nwumre no nsia nsuo to ehia bo me ho ye fie bra me nya ba bi atena
0: fie su de fie
2: fie ni fie me de namba ma un ebi oba me nche da oba ye wade wa nwie obi su ba ye na de ma biem obi su ba bi nya mwa wonsi ho biem ti ade bi fufuro bi aba ye ne se papa na me ko be pam me mpam ti ye dia ti biem nti ana ma hoho wo ye dai
0: osere
2: osere ye mempamon sanbra wachi na ensa shenku no ensa na na ye dai
0: etie
2: etie midi ne dade akon
0: pimsa bo
2: futa frame pemsan meje oso
0: tia bai
2: beta frame wachi aman meje oso
0: sunsun panini
2: beta frame sunsun panini meje oso
0: tami ewudi
2: beta frame tami ewudi fo meje oso
0: kanewu
2: beta frame kanewu meje oso
0: nyina ko wi oji aman
2: nyina be wi oji aman
0: to prako
2: madam number amount frame be fa una bu saba nya me number ye 0244 0244 73 73 49 49 35 35 isa pani fu ti eja ma ni msa ji ama won kasa da
0: empani se tutu prako
2: e na mse una wo bu ti de fa number
0: ni bi
2: eye 0244 0244 73 73 49 49 35 35 Aye san fa nko biem 0244
0: 0244
2: 73
0: 73
2: 49
0: 49
2: 0244 73 49 35 so for yenko tie mema aye di atanse na ye kasa ye call ye no
0: ye see ni
2: ye see ye ni yenko ye ni tie for besa kasa bi.
0: Hello. Profu ba chori mere kasa free.
1: Ah, ye from ye bo asiamo.
0: Ye bo asiamo.
1: Achoi.
0: Peni sala no pay, papa.
1: Sala pay die, e boko. Me na kasa mi. Ya bi kame. Sala no ni da su nyira sa. Na ya ye so die ne fitie no. Na anaje nko na eba. Eba na jo a, na ma we ba ketre ma nyina. Nti eba sa no. Na dia we ho ke fie ba fi. Nti eba sa no na. Nti me ko a te na me yire na tie. Nti ebra ikiti ya ya nya bo afu bi ara ma yire yo sa dia, ara tie dia. Ebe ba wa tie yi yi. Ebe ba ho nti me ko a na me ni ba bi o de me ko. Igare ina etra ka mu e ba ho
0: ko ya ba so ko ya sesia ma
1: aja
0: he na mo ko ye
1: de ko e so ho je ma she ye
0: e wo he
1: e wo ba ba so if you are z for ya se me so ho
0: o lo sesia ma hello o lo sesia ma
1: aja
0: o ti ben ka ye nde sue mu a ebere mi ehu sewu na ukase free adanse kokre
1: meke akosire ha na meka aye juma wa ha ndi
0: oye di juma e wa kokre
1: baga
0: e se uyo chichiri ni
1: baga
0: e te kokre mai edu
1: obi eni mi
0: to wa sem so pacho
1: ha ndi e ba ta no ye ze ya dia la jun kwa na e ba di me deko doctor mi ya kachire mi sema he ya be da mi chire nti e ba sa no me chese doctor no chwe dwa no bo de pa ma ma mi ko toy ni no ya ya be na nko e ba sa na mi de duro o ji ama aso ye no ko pi ne ni na ye pi ne ni ma se gusi ani ense na wa ye ni pa die me chese ka die no if you want to say to ya de boni bi de ma mi ya ni so wo chiru bi ase yade e ba na jide le chere se aye mo nsamfo yare na mi bi yo yame ni mu no o se mi ma ma kan chere ma mi di so ni si yade e dan ko wa dum
2: o bani so bo dia mu kakra yade e no wo se na e ba na jo
1: wa chai
2: ana e ba nso ana e ye wo sen
1: e ba e ma mi se se ne
2: aha
1: na ma ri me ka tre ma
2: na sa yade ne ba na dubia no a wo sensene
1: mpacha
2: wo sensene na wo hwe wo katrema
1: ya
2: me ba chwo am sa da wo ba ye no wo ne wo yire ene ba ye
1: ai
2: aha nti oba ne wo nche sesi ai
1: mpacha wo ba no wo tukai
2: oba ne tukai wo ni
1: mpacha ai
2: mo ba pie manim wo asori fie ho
1: mpacha ai
2: ama ye yesu sumade ade ma ho
1: sa ta sa pe
2: ta mi wo ade no so ye ye bi ma ho
1: Gbajo sabe pepe.
2: E dia na yeye asadie ne dem awo no asie.
1: Bi asi ni se sisi yare na neta e ba mi so na agya ye mabiu.
2: Yade ne mabiem.
1: Gbajo.
2: Yade na ne ba wo so a e ma wo sensene na dwo. Na wo hwe wo katre ma se sabe etwere yade no. Se se yade ne firi ho.
1: Ai.
2: Bi ba cho wo ba manim no adi science na yade no e firi wa brabom.
1: Ranzo meye bose me mu ani bose me baye ba ko de ko ne mi mu ani
2: ana yade na firi ho kura
1: ba joy
2: a yade na eni ho biem
1: sabe pe pe
2: Jesus Christ
3: so
0: ta ba cho ra odi ni eni re bi o odi no si asiama
1: ye bo asiama
0: ye bo asiama
1: ba joy
0: a je ba wo ye Christo ni
1: ba joy ri
0: wo obi a wo ko asori ye Christo ni
1: ba mi ye Christo ni
0: itinye so wo kenye mfutu na wo to go amansa ni
1: o da bi me kire nya sa me ni afi pa ya me afi ya me nya mfie du si a me be ko tension afi ntimi ntum futu ko ndi pe ni
0: enye pa bi na oje amena bo wo
1: o dawi ta enye pa akura na abo mi abi ensi o ma kwa mi tre me jina bo fi di kesi yesu nkasesi
0: Jesus o se ma ntu mo se ko bo so asem tia wo bi
1: yo
3: enye on mo na mbi san bata ye asem we sof sof mba cho di ntia me ba mu no wo di adanse ye wo e wo asori ho
0: okay
3: Our Joy Chapel International. Ti wona wo tie nyina no. Panyi ni panyi bia oba ya, obo ni bra me bo bi dino so wo de ne ba preko pani me. Ti ne ba de entubo si akwe.
0: Okay.
3: Nti wo fa me se eba. Ti bre bia na one me communicate. Nti sa dance wo ni wo di no asore ho pani. Fear that.
0: Ne ne opese wo de ba.
3: Ne.
0: Wa fra ho yi.
3: Wa fra ho ma so pese wo di. Na de nti a Na yire no nwo se de na sunsun pen bi ko bi aso no mmom na na ben no a bibia ni a wo hunu but oba le to kwa na watch da oba nyam bi sa no em se ye bi asia ma wo tie na chi kakra e ti asem wo nye botuma de fi se wo di adanse no asore ho
0: obia ati
3: life
0: okay
4: na opani asia ma
1: aba
4: aso obi kasa wo wachi wo de o kasa wachi no ye hwan
1: aye me ba
4: wo ya wo ba nti wona wo akokre nyina nimwo say your flow mr yabua asiama
1: ai
4: so tibi bi sa se bi ayade bi sa eh ha wo
1: ba cho ai
4: ah dia ne ba na jo
1: ai no mum dia na me yiru ko an nim
4: ifi sa
1: ene ba na jo no
4: enamu asem
1: eh sa ba fe fe
4: jesus christ pani ya du basi na dia wakan waka dia share wadi nyankopon ani monyam ama nipa eti nyina nso wu say yes jesus christ okutatumi a oyɛ adwuma wate ase boye dia ac me number ni obetuma frem me koso am watie wona e babedi adanse number ni 0244 73 49 35 0244 73 49 35 ofra me amefa openso ame number no no troto anopa wasimu a wo ba no obetuma fra me ma bo fra baba be chiawo yenko so ani ntia dansefo
0: be ba sewia tetrefo a edi be ne de fra wo ho
5: ye fam kokupoku
0: kokupoku
5: o kata wo ye mawo mans ase no wo ahafo ntotro so no a
0: wo ye dwuma mans ase e wo ahafo ntotro so no a
5: obi a betre
0: ko kupoku e de baba se medu se wi tetrefu a medu kro no
5: ye jisu de kra wo mdu pa obi a betre akwa kwa ba betre
0: sa wo hum e de ne ben wo fie e bia asore ni ana mosque ni
5: udu tetefo transformer no bedu transformer station wa isi one itinu ehono mo won seni faso de ubu sa se wo hwe bra pokura ena eja pokura obi ade obeba metwi
0: enti se medu sewia tetefo a bebia transformer ni si no mimi se be pe kwa kupuku
5: ebo a me ba so ya driver ni
0: wo ba so ya driver ni
5: Your friend Kofi Buachi.
0: Kofi Buachi.
5: Papa.
0: I didn't see what came.
5: Me wa adwuma mu. Ana na kopɛ me firi afidie ne fie fɔm a me fro. Ba sɛ de be fie no. Me du fie na me nan no ba kwa hono sene ba kwa yɛ mpabɔ me wura na ngoro.
0: Ɛde adwuma na wo yɛ na wo mu.
5: Me twi roller. Ɛ wa adwuma mu hɔ.
0: Ɛ wo company wo mu.
5: Company
0: bay, a big yes of body.
5: Company limited.
0: It will be a row, Babwa, or not, or not, or not,
5: or
0: not,
5: or not, or not, or not, or not, or not, or not, or not, or not, or not, or not, or not, or
0: not, or not, or not, or not, or
5: not, or not, or not, or not, or not, or ɛwɔ hɔ nom ato ni kwa no sunya kwa no
0: sunya ato ni kwa no
5: aha
0: okay ento kwa ɛda pano sɛ die na ayɛ wo wati aduro so
5: nti no afede na fede si anadwo no na fede mintimi na na meyɛ sɛ da bi ɛne mɛba me krom na maba nti mebaeɛ no na anadwo no me da hon man am ti se sofo so so o priti na o kan am ti da bi ade che an ye me kwa kwa hwe sofo ye chira kwa ni
6: se amaju me ba amaju no da hon mo ti se odi for jamai e kasa o radio so
5: sa sa sa sa se de no wo kasa ye
6: mhm

0: wede po akunta chew ma me ma raise me voice e ho na be ma no wafo
1: se ko ko kan wa de
0: ma kama de e ti wo ya de na nya de wo di bim ni me hu ye wo di fo ni jitu
2: wa nya de because as me big mama ni osofu nyina o ma ka bi ya ma en ti se ba bi enya no so wo se ko wo te ase
3: e ko ma ko se se no wakofo obi abete no ti sai nipa no onso ne sase
1: ene ma me nko ebi ye herbal center ni nko mo ka kra bi if was when one she when ya de no one kanu be ya how my doctor gets her facial finance na yon kwa
4: okay me dance me demo na ntse dia na yeko ABA herba your destination ye kan ABA herba kwa den na ye no ho no yakopon shamu ne obra mujuma mudidi bo ada saman ye boy ma ye tutu ye ho foma ye hu anamo a ye mebunu na ye ba se no se ye ne de hwe ya bra bo ye ntinya kopon shamu ne mabedwa fo nyina nyame sho bibia wa sa bene fidie ne dan shira FM otie ye Sabrede ABA Herba wani hun komo ene babe die mibisa se wiane bo kakra wani ne hun sensem etesen obisi e mansem na nane fie ko biwe ka hun asemi ane wani yade hun hia pantwetwe se eje bre ne edi hun komo ne ehunu anamo a usa utu fa hun se de ebe ya mi hun yanka ento wa brabum Debi amekasa mi hunyanka mpanyimfo se anu ni adro ye no kran so so ye nyinyina ye fefe be ye aye babeto ye hunu se mi hunyanka anu ni adro funso bi ho nya ye wiya wanya ye wiya mi hunyanka bi ani obiem enu ntine bo ho moden na nifaya wi amfo wanto dem glaucoma na glaucoma cataract ete efra wani ne do to dem na wu na de biem a minu a wutie mie papa a wutie mie pacho me maame owo mi wadaro ma pacho yesa me me yafa debi amekasa ni wani mie nuguso otimi ba ikra na ye den na wani ni ni ho a unhuna de biye ma beka den na de ba kwa de biya me kasa yare biye ya na emom yare ato abrabo ma wo beko ba fun akwa kwadware kwa jisi obi ne lead you pa cho bakwa kitchen akwa kwa no aduane a wo be de no akwa kwagina no aduane enye ye pa cho obi de aduane be si wani ma aduane na jisi o de aka wan anso na wahuni se eye benku eye fufu a na ye nkwan abc di ne de be si wani mu jisi wa kan hwe ansa obi benya wa ne fi yare ni fa yare ya de ya pa enu ntintina se ma wani kanea ne enum esan se twere konkrone se yani no ye kanea no ene yani eno ne yede nam yede kwa yede ben enu ti bo homode na ma wani enko wuni padua ho me pa chore bia me ka cha wo se wutie wuni padua ni padua kwa ani nyina ho hia nanso wani die yade ho hia pa because ne eno ne yade a wodi hwe bibia wo be pia bo ntia ye wani wo be driver ye wani wo be kwa market ye wani wo be senior me ye wani wo be no aduane wani ba bia wo ko bia ye wani na wo de nam Nessa, anyway.

0: na de mu ni medade na mo musa mutia ebeboa mo na maame ni dadi na abrewa na ka se mo ko Dawood Herbal Hospital nde di no kra obo no no ntimi moni ye na omo ni o chaachira omo se eso wodwe so krapa nti o ka pa no na maame no o sa ko e ti o ko omo ahu ni biu na bae ma no ko bo en oba no ko bo ne kunu amane se sei na abrewa bi abati ho abeka achira no na ne kunu se e ti sa dia o de yen koso nge se omo ba ye na ye ye hwehwe mu no ni hu se bema no wo ha wo kakra ne nkwamwa no wo fom e na oba no so na wo die no so e ha wo kakra e wom eti meti wodi na mesreye na oba no se ah doctor na ye ha ye no na wo de wo sre na mbi so mo se e munnim se krekronkron mu no ha na me se ra nya me ye bi ma omo wana bema ni se aye nokre hana ni sere nya me ye bi mom emfa hu no mom fi o madi de hana me de men se si mi bo se nya me enam me Dawood so obeye bi ama o te se de o ye ma hana ene sere no ku bi wa de ni se wawo
1: oh ye de nya me ase okay che wa chi kwa no na amamfo mbra ho na
0: lewo
1: ye kasi ye di adwene da chi a
0: e wa deso krapa be bi a kane na metro besem no wo no e ho ene ye Dawood Herbal Hospital Dawood Herbal Hospital
1: okay
0: enti no di atia ne se se nipa na eba osi okedeti a onfa adweso ka
1: osi krapa
0: yes no osi krapa onka so beti o metro junction
1: aha e ho mum e ho anjo ma kwesi ni soro
0: aha osi metro junction o pe onka so ko Dr. Dawood o obia be kire no
1: okay
0: na number is 0244 8 8 6 4 6 4 3 7 3 7 0244 8 8 8 8 6 4 6 4 3 7 3 7 me ni awu se obi wa wachini a ne bema ewu sabi nipa namo ene brada yi nipa akwa efu mte bebrewu
1: sa
0: ba ono de yesi odo brada ya fe no odo brada so de ase
1: okay odo ne yire bransa na wada chese onye ne hwe ma no
0: eti se owa saati bi enu a ade bi na me hwehwe pa wo forest na ye tunu fom enne nya me ayen sentreni
1: wa nya bi de ba
0: na timi akunya saade ne bi etu
1: okay
0: ji de ne ba ma wu kudu to na enke ka no hukura na junso nko ano de junso no na me ya me fitina akọ na omra
1: okay
0: inshallah
1: dok yada se
0: me fa mo sia
1: yada se papa yo bema fewie na opapa waka se nyina
2: waka se bi nyina
1: ai papa
2: iti finally dia make catch obi an se ya money ya de so e no nkyrese ye nsa wo ne mu mani ya de de na bi e te platform bi aso ye ka ye mfa mfa ma ho de aka bia want se doctor abosu no wo de friend number no
1: se ye ni ya de
2: that's right
1: energy me
2: piao
1: mfa ma ho
2: debi
1: okay
2: iti de aka no say stroke diabetes pressure an se wo de na stomach ulcer wo de na typhoid fever a drew baby, I will call hospital. Ya catch us a yabay or surgery because when your intestinal perforation, on soon more to crew. May patch out Fabra that would about hospital.
1: Simple.
2: Oh, baby, be a bear fine.
1: Okay.
2: Number be 0244 8 8 6 4 6 4 3 7 0244 8 8 6 4 6 4 3 7 0204 0204 8 8 6 4 6 4 3 7 0201 0201 6 8 6 8 1 7 1 7 1 7 0201 0201 6 8 1 7 1 7 1 7 yeah juma jo da ku si memenda ye wukumase edweso metro fm junction wa krapa e ho ne ye wo ntia sumdwe nkan eni obi a wo tie ya me nsha wo so
1: meda sipi